trzeba pić. Pata musztęcia niech nie. Walida płomienia takaja, a u drugowa bywajet panida хорошая. O cyrkę тоже był powinniś, a теперь może водки купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю, а чем я хуже? Руки, ноги, голова.